0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі: қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде, қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз, өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз, айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Мінез – характер. Қырсық – упрямый. Көнбіс – покладистый. Ақылсыз или ақымақ – глупый. Қырсық – балақай. Упрямый мальчишка. Қырсық – упрямый. Балақай – мальчишка. Қырсық – балақай. Көнбіс мінез. Покладистый характер. Көнбіс – покладистый. Мінез – характер. Көнбіс мінез.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Нужно финансирование для крупного проекта, но недостаточно залога? Гарантия фонда «Дому» покроет до 30% стоимости проекта при сумме финансирования свыше 7 миллиардов тенге. Срок действия гарантии до 20 лет. Это возможность реализовать масштабные идеи и получить финансирование на инвестиции, пополнение оборотных средств и рефинансирование даже при недостатке собственного обеспечения. Программа поддерживает крупные проекты в промышленности, инфраструктуре, энергетике, коммуникациях и других приоритетах. Отраслях. Подробности на сайте damu.kz или по номеру 1408.
3: Команда Autolab расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтырмен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзіңіз

0: Жарнама.
1: Реклама. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгірхан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жайылдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Өз өңіріңізде бизнес ашқыңыз келеді, немесе кәсібіңізді дамытуды жоспарладыңыз ба? Микро және шағын бизнесті қолдайтын іскер аймақ бағдарламасына қатысып, жылына 12.6% мөлшерлемемен 200 миллион теңгеге дейін алыңыз. Кепілдігіңіз жоқ па? Қаржыға қол жеткізу оңай болу үшін даму қоры несие сомасының 85%-на дейін кепілдік береді. Бағдарлама аясында кәсіпкерлерге салалық онлайн оқу мен ақпараттық сервистік көмек те қарастырылған. Сондай-ақ ғимарат, жер учаскелері, инфраструктураға да жеңілдік бар. Қолдау өңірдің ерекшелігіне қарай отырып, белгіленген өңдеу өнеркәсібінің басым салалары мен экономикалық қызмет түрлерін қамтиды. Бағдарламаға қатысуға дайынсыз ба? Серіктес банк, лизинг компания немесе даму қорының өңірлік филиалына хабарласыңыз. Кол орталық 1408.
3: Команда «Отолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, ОК радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Ғылым және жоғары білім министрлігінің мәліметінше, тамыз айындағы ОБТ-ны 27 мыңнан астам талапкер тапсырды. Олардың 53% шекті балл жинаған. 5 пән бойынша орташа нәтиже 55 балл, ал ең жоғарғы көрсеткіш 136 балл. Тестілеу барысында 66 ереже бұзушылықтар анықталған, 30 талапкер смартфон, шпаргалка және басқа да тыйым салынған заттарды алып өтуге әрекет жасаған үшін тестілеуге жіберілмеген. Тағы 36 адам ереже бұзғаны үшін аудиториядан шығарылған. Министрлік ОБТ аяқталғаннан кейін бейне жазбалар 31 қазанға дейін талданатынын ескертті. Егер тыйым салынған заттарды пайдалану немесе ережені бұзу фактілері анықталса, тест нәтижесі жойылады. Ал өз мамандығы бойынша жоғары оқу орнында ақылы негізде білімін жалғастырғысы келетін колледж түлектері әңгімелесу нәтижесі бойынша оқуға түсе алады. Қазақстанда мектепке даярлық және репетиторлық орталықтарға жаңа талап енгізіледі. 2027 жылдың қаңтарынан бастап, мұндай орталықтар өз қызметі туралы мемлекетке хабарлауға міндеттелуі мүмкін. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі мәлімдеп отыр. Жаңа тәртіп бойынша даярлық және репетиторлық орталықтар мемлекеттік тізілімге енгізіледі. Оларға қойылатын талаптар қазір әзірленіп жатыр. Министрлік бірінші сыныпқа қабылдау кезінде балалардың оқу, жазу немесе санау дағдыларын тексеруге болмайтынын еске салады. Сондықтан ақылы даярлық курстарына бару ата-ананың таңдауы және мектепке қабылданудың міндетті шарты емес. Ғылым және жоғары білім министрлігі кейбір мамандықтар бойынша жоғары оқу орындарындағы оқу мерзімін қысқартуды ұсынды. Бұл туралы министр Саясат Нұрбек мәлімдеді. Оның айтуынша, әсіресе IT және жасанды интеллект секілді салаларда білім беру мазмұны жылдам өзгеріп жатыр. Осыған байланысты министрлік қолданбалы бакалавриаттың қысқартылған форматын енгізуді ұсынып отыр. Жаңа формат алдымен колледждерде пилоттық жоба ретінде іске қосылады. Студенттер қысқа мерзімде нақты мамандық алып, бакалавр деңгейіне тең білім алады. Министрліктің сөзінше, жаңа форматқа қажетті нормативтік база дайын, пилоттық жобаның алғашқы сынақтары да өткізілген. Батыс Қазақстан облысында құрылтай сайлауына дайындық жұмыстар аяқталды. Өңірде 488 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Олардың басым бөлігі мектептер мен мәдениет нысандарында орналасқан. Дауыс беру құқығына облыстың 450 мыңнан астам тұрғыны ие. Сайлау комиссияларының жұмысына 3224 адам жұмылдырылған. Олардың 95% сайлау науқандарын өткізу тәжірибесіне ие. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін де жағдай жасалған. Барлық учаскелер бірінші қабатта орналасып, қажетті құралдармен жабдықталған. Облыста мүмкіндігі шектеулі 2324 сайлаушы тіркелген. Дауыс беру күні олар үшін 55 инватакси көлігі мен ымдау тілі мамандары қызмет көрсететін болады. Және хабарымыздың соңында ауа-рай мәліметіне құлақ түріңіздер. Қазгидромет синоптиктерінің мәліметінше бүгін 19 тамыз Батыс Қазақстан облысы мен Орал қаласында жауын шашынсыз ыстық ауа-рай сақталады. Оңтүстік батыстан секундына 7-12 метр жылдамдықпен жел соғады. Түнде ауа температурасы 18-20 градус жылылықты, ал күндіз 32-34 градусқа дейін көтерілетінін көрсетеді. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241 30.

кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін. Көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған. Мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама «Талап» акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба, а мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы – звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
3: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы. Біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаторийлар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. «Талап» акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны «Талап» мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, «Талап» акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, «Талап» клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
5: Окей, окей, окей.
6: «Окей» радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Армыстар ОК радиосында жаңалықтар, микрофон алдында Гүлназ Рахымжанқызы. Fly Arslan мен Air Astana Дубайға рейстерді уақытша тоқтату мерзімін ұзартты. Fly Arslan-ның Ақтау-Дубай-Ақтау бағыты бойынша рейстері таяу шығыстағы тұрақсыз жағдайға байланысты 30 қыркүйекке дейін орындалмайды. Ал Air Astana Алматы және Астанадан Дубайға рейстерді осы кезеңге дейін тоқтатты. Қазан айында бұл бағыттар бойынша ұшу жиілігі де қысқартылмақ. Әуе компанияларының хабарлауынша, жолаушылар билеттерін 20 қарашаға дейін рейстерге сол брондау классы бойынша қосымша ақсыз қайта рәсімдей алады. Оралда жол инфрақұрылымын ағымды жөндеу жұмыстары жалғасу үстінде. Бұл мақсатқа шамамен 300 миллион теңге қарастырылған. Жөндеу жұмыстарын қаланың 52-ге жуық көшесінде жүргізу жоспарлануда. Бірінші кезекте қаланың орталық бөлігіндегі қоғамдық көлік қозғалысы қарқынды және әлеуметтік нысандарға жақын орналасқан жолдарға басымдық берілмек. Қазірдің өзінде 17 көшеде жөндеу жұмыстары аяқталған. Сонымен қатар жол жабындысын қалпына келтірумен бірге көтеріңкі жаяу жүргіншілер өткелдерін орнату және аялдамалардың жанында жолаушыларға арналған алаңдар салу қарастырылған. Конкурстық рәсімдердің қорытындысы бойынша жолдарды ағымды жөндеу жұмыстарын жүргізетін мердігер компанияда анықталды. Қазақстанда биыл егін жинау науқаны былтырғыдан 2 есе жылдам жүріп жатыр. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше 17 тамызға дейін 2,5 миллион гектарға жуық дәнді дақын жиналды. Былтыр осы кезеңде бұл көрсеткіш 1,3 миллион гектар болған. Орташа өнімділік гектарына 15 центнерге жуық. Сонымен қатар 500 мың тоннадан астам картоп, 1 миллион тоннаға жуық көкөніс және 1,5 миллион тоннадан астам бақша дақ ақылдар жиналды. Министрлік егін жинау қарқынның артуын, техниканы жаңарту, шаруаларды қаржыландыру және заманауи агротехнологияларды енгізумен байланыстырып отыр. Халықаралық жаңалықтарға кезек берейік. Конго Демократиялық Республикасында Эбола індетіне байланысты жағдай күрделеніп барады. Соңғы мәлімет бойынша қауіпті вирус 2300-ден астам адамның өмірін қиған, ал ауру жұқтырғандар саны 5000-ға жуықтады. Эбола елдің 26 провинциясының 6-ауында тараған, ең көп жағдай Итури провинциясында тіркеліп отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы індеттің одан әрі таралу қаупі бар екенін ескертті. Осыған байланысты қазақстандықтарға Эбола тіркелген Африка елдеріне әсіресе балалармен бірге бармауға кеңес берілуде. Ал Қырғызстанның жоғары кеңесі президент сайлауын тағайындау мәселесі 17 қыркүйекте қаралмақ. Парламент депутаттары президенттің кезекті сайлауын өткізу туралы қаулыны қарауды жоспарлап отыр. Заң бойынша сайлауды тағайындау туралы шешім дауыс беру күніне дейін кемінде 4 ай бұрын қабылдануы тиіс. Ал жоғары кеңестің жазғы демалыстан кейінгі алғашқы отырысы 2 қыркүйекте өтеді. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ, Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
3: Бірге өсеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді. Тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Мінез – характер. Қырсық – упрямый. Көнбіс – покладистый. Ақылсыз или ақымақ – глупый. Қырсық – балақай. Упрямый мальчишка. Қырсық – упрямый. Балақай – мальчишка. Қырсық – балақай. Көнбіс мінез. Покладистый характер. Көнбіс – покладистый. Мінез – характер. Көнбіс мінез.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі, біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай. Зертханалық диагноз Сика, біліктілігі, медициналық зертханашы, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, Окей радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Батыс Қазақстан облысында құрылтай сайлауына дайындық қызу жұмыстар жүріп жатыр. Өңірде 488 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Олардың басым бөлігі мектептер мен мәдениет нысандарында орналасқан. Дауыс беру құқығына облыстың 450 мыңнан астам тұрғыны ие. Сайлау комиссияларының жұмысына 3224 адам жұмылдырылған. Олардың 95% сайлау науқандарын өткізу тәжірибесіне ие. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін де жағдай жасалған. Барлық учаскелер бірінші қабатта орналасып, қажетті құралдармен жабдықталды. Облыста мүмкіндігі шектеулі 2324 сайлаушы тіркелген. Дауыс беру күні олар үшін 55 инватакси көлігі мен ымдау тілі мамандары қызмет көрсететін болады. Ғылым және жоғары білім министрлігінің мәліметінше, тамыз айындағы ұбытыны 27 мыңнан астам талапкер тапсырды. Олардың 53-і шекті бал жинаған. 5 пән бойынша орташа нәтиже 55 бал, ал ең жоғарғы көрсеткіш 136 бал. Тестілеу барысында 66 ереже бұзушылығы анықталған. 30 талапкер смартфон, шпаргалка және басқа да тыйым салынған заттарды алып өтуге әрекет жасаған үшін тестілеуге жіберілмеді. Тағы 36 адам ереже бұзғаны үшін аудиториядан шығарылған. Министрлік ұбыты аяқталғаннан кейін бейне жазбалар 31 қазанға дейін талданатынын ескертті. Егер тыйым салынған заттарды пайдалану немесе ережені бұзу фактілері анықталса, тест нәтижесі жойылатын болады. Халықаралық жаңалықтар. Колумбиядағы жер сілкінісінің ауыр салдарынан 304 адам қаза тауып, 426 адам хабар ошарсыз кеткен. Елдің табиғи апаттар қаупын басқару қызметінің мәліметінше 4500-ден аса адам жараланған, 360-ға тарта адам құтқарылған. Зілзала салдарынан 30 мыңдай үй қирап, 135 мыңға тарта ғимарат зақымдалған. Материалдық шығын көлемі шамамен 9 миллиард теңгеден астам. Магнитудасы 7.4 балдық жер сілкінісі 10 тамызда Колумбияның батысындағы Чоко департаментінде Сан-Хосе-дель-Пальмар қаласының маңында болған. Ал Чилидің солтүстігінде табиғи апатқа байланысты төтенше жағдай жарияланды. Өткен айда жауған нөсер жаңбыр тасқын мен лай көшкініне ұласып 4 адам қаза тапты. Табиғи апат салдарынан көшелерді су басып 600-ден астам үй қираған. Қазір құтқарушылар тұрғындарды қайықпен қауіпсіз жерлерге эвакуациялап жатыр. Чили президенті Хосе Антонио Каст апат аймағына қосымша құтқару күштерін жіберуді тапсырды. Ал Португалияның 9 ауданында аптап ыстық пен құрғақшылыққа байланысты өрт қаупінің қызғылт сары деңгейі жарияланды. Елдің басқа өңірлерінің басым бөлігінде қауіптің сары деңгейі енгізілген. Қазір бүкіл елде тілсіз жаумен 2000-нан астам өрт сөндіруші күресіп жатыр. Оларға 20-дан астам ұшақ пен тікұшақ көмектесуде. Апта басынан бері кемінде 5 өрт сөндіруші күйік алған. Соңғы күндері елде 3 ірі өрт ошағы тіркелді. Соның бірі Браганса ауданында 2000 гектардан астам орманды жойған. Өрттің тез таралуына байланысты жергілікті биліктің әрекетіне қатысты тергеу жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күнге келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді же, Metal Invest компаниясынан металл жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Металл жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, Пэлс аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: осындай әңгіме болды да, қалың мал туралы. Соны сұрағым келіп тұр Ақбатадан.
1: Ааа.
0: Қалың малың қанша Ақбата?
2: Қалай тегін жұрт?

0: уже сүйім келмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтасыз? Енді өлім күйем деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім күйем дегені. Туф!
2: Әй!

0: қайғылы көзқарас, злой взгляд. Ашулы, злой көзқарас, взгляд. Ашулы көзқарас.
1: Учим казахский язык легко.
2: Окей. Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзіңіз

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ірі жобаға қаржы қажет, бірақ кепілзат аздық етіп тұр ма? Даму қоры 7 миллиард теңгеден асатын жоба құнының 30%-на дейін кепілдік ұсынады. Мерзімі 20 жылға дейін. Бұл ауқымды идеяларды жүзеге асыруға және инвестиция тартып, айналым қаражатын толықтыруға және қайта қаржыландыруға мүмкіндік береді. Бағдарлама өнеркәсіптегі, инфрақұрылымдағы, энергетикадағы, коммуникациялардағы және басқа да басым салалардағы ірі жобаларды қолдайды. Толығырақ damu.kz сайтына немесе 1408 номерінен біле аласыз.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Қазір әр адамның бір нәрсені күтіп жүргені бар сияқты. Біреу жалақыны күтеді, біреу демалысты. Біреу жақсы жаңалықты, енді біреу көптен күткен кездесуді. Кейде адам бір нәрсені күтіп жүріп, дәл қазір болып жатқан өмірін байқамай қалады. Мынау болса екен, содан кейін деп жүре береміз. Ал шын мәнінде өмір күтіп тұрған кезде де жалғаса береді. Сондықтан күткен нәрсеңіз міндетті түрде орындалсын. Бірақ соған дейінгі күндеріңізді де бос өткізіп алмаңыздар. Бүгінгі күніңіз де өз қуанышы бар. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де ОКР радиосы. Алдағы эфир көлемінде қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс-аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтыва тексеріліп тұрыңыз. Айтыва тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-Талап и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Сенің қаланың толқынында «Окей» радиосы.
6: На волне твоего города. Радио «Окей».

Иә, достар, эфиріміз әрмен қарай жалғасады. Жалпы бір қызық жағдай бар. Дүкенге нақты бір зат алу үшін кіресің. Ішке кіргеннен кейін жаңа қарап жүріп, басқа заттарды көресің де, бастапқыда не үшін келгенің есіңнен шығып кетеді. Сосын бірнеше минут ойланып тұрып, мен мұнда не үшін келдім деп қаласың. Бәріміздің басымыздан өтетін қарапайым жағдай. Кейде өмірде дәл солай, бір мақсатпен жолға шығамыз, кейін түрлі жағдайлар болып, бастапқы ойымыздан алыстап кетеміз. Сондықтан кейде өзімізге мен бастапқыда не үшін осы жолға шықтым деп сұрақ қойған дұрыс шығар, достарым.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На частоте твоего сердца.

иә, достар, эфиріміз жалғасады. Ауа райы адамның көңіл күйіне әсер ететінін байқаған шығарсыз. Күн ашық болса, адамның сыртқа шыққысы келеді. Ал аспан бұлттанып жаңбыр жауып тұрса, үйде отырып демалғын келеді. Бірақ ауа райы қандай болса да, күннің жақсы өтуі өзімізге де байланысты. Жаңбырлы күні үйде жылы шай ішіп, жақсы фильм көруге болады. Ал күн ашық болса, достармен кездесіп, серуендеп қайтуға болады. Әр ауа райының өз ерекшелігі бар. Бастысы соған қарай көңіл күйімізді дұрыс қалыптастыра білу, достар.

0: Между прочим.
1: Люди, которые сидят в течение более 23 часов в неделю, находятся в зоне риска сердечно-сосудистых заболеваний.
0: Между прочим.
2: Иә, достар, жалпы телефонымыздың ішінде мыңдаған суреттер сақталып тұрады. Кейбірін күн сайын көреміз, ал кейбірін бірнеше жыл бойы ашпаймыз. Бір күні сол ескі суреттерді қарап отырсаңыз, ұмыт болған адамдар мен оқиғаларды еске түсіресіз. Мына кезде қандай еді, мына жерде кімдер бар еді, осы күнді ұмытып кетіппін ғой деген ойлар келеді. Сурет уақытты тоқтатып қоятын ерекше нәрсе, сондықтан жақсы сәттерді суретке түсіріп жүрген де дұрыс. Кейін ол суреттер сізге бүгінгі күніңізді еске түсіретін естелік болады.

0: айтпақшы.
1: Әлемдегі ең ұзақ телесериалы «Путеводный свет» 72 жылға созылған. 1937 жылдан басталып, 2009 жылы аяқталған.
0: Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын сын есімдер. Наиболее часто употребляемые прилагательные. Үлкен. Большой. Кішкентай. Маленький. Жақсы. Хороший. Жаман. Плохой. Кішкентай үстел. Маленький стол. Кішкентай. Маленький. Үстел. Стол. Кішкентай үстел. Жақсы амал. Хороший поступок. Жақсы. Хороший амал. Поступок. Жақсы амал. Жаман түс көрдім. Приснился плохой сон. Жаман плохой. Түс сон. Көрдім приснился. Жаман түс көрдім.
0: Учим казахский язык легко.
2: Жалпы достар, таңертең тұрғаннан бастап адамның алдында түрлі таңдау болады. Не киемін, не ішемін, қай жолмен барамын, қай жұмысты бірінші жасаймын деген. Кейбір шешімдер өте қарапайым, ал кейбірі өмірімізге әсер етеді. Бірақ күнделікті таңдауларымыздың бәрі бір нәрсені көрсетеді. Адам өз өмірін кішкентай шешімдер арқылы

0: күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны Керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей Керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін сіздерге түсіндіріп өтейін. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасырамын, сіздер атауын тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарлассаңыздар болады, достар. Хабарласып жаңағы дауыс арқылы танып тұрсаңыздар, әншінің өзін немесе әннің өзін айтсаңыздар болады. Тиісінше мен сіздерді белсенді тыңдармандар қатарына есімдеріңізді енгіземін. Одан кейін сіздер бір айдың ішінде белсенді болсаңыздар, достар, біздің ОК радиосы арнайы сіздерге сыйлықтар табыстайтын болады. Ендеше ережемен таныс болсаңыздар, сіздерге әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер. Кеттік, қосайын.

Я құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер, жалпы қандай әншінің дауысын танып тұрсыздар бұл жерде, немесе қандай әнді танып тұрсыздар? Ойларыңызға келіп жатса, бірден біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласыңыздар, достар. Біз сіздерді асыға күтеміз. Өте оңай деп ойлаймын енді, достар. Бұл әнші де, әннің өзі де оңай табуға болады. Жалпы, құлақтарыңызға күнделікті естіп жүрген әншінің дауысы ғой. Сонымен тағы да бір мәрте қосайын ба, тыңдап көресіздер ме?

иә, құрметті тыңдармандар, сонымен қандай әнші екен бұл жерде, қандай ән екен, бізге хабарласып айтсаңыздар болады достар. Мен сіздердің хабарламаларыңызды асыға күтемін. Бұл жерде әншінің дауысы өте оңай, өзіміздің Орал қаласынан шыққан керемет талантты әншілердің бірі достар. Сол жағын еске түсірейік, біздің Орал қаласының әншісі өте керемет, қазіргі таңда әрбір әні хитке айналып жүрген жалпы әншілеріміздің бірі деп айтсам қателеспеймін достар. Сонымен бұл әнші қандай әнші екен, дәл осыны айтсаңыздар болғаны. Сонымен қандай әнші деп ойлайсыздар? Біздің байланыс нөміріміз 8771-202-10-06, 8771-202-10-06 нөміріне хабарласыңыздар. Біз болсақ асыға күтіп отырмыз достар. Сонымен тағы да бір мәрте қосайын, ойланып көріңіздер.

келіп түскен байланыс бар екен, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум, саламатсыз ба? Алло, естіліп тұр ма? Бізде байланыс үзіліп кетті. Тағы да бір мәрте қосып көрейік, тыңдап көрейік тағы бір мәрте.

0: өкінішке қарай байланысымыз үзіліп кетті. Алло? Естіліп тұр ма? Алло? Дауысым естіліп тұр ма менің? Өкінішке қарай мүлдем дауыс шықпай тұр бұл жерде. Сонымен сіз керісінше маған хабарласып барыңызшы, дауысыңыз мүлдем естілмей тұр. Достар, тағы да бір мәрте қосайын, ойланып көріңіздер, дауыс мүлдем естілмей тұр бұл жерде. Сіздің дауысыңыз маған мүлдем естіліп тұрған жоқ. Міне, байланыс нөмірі келді, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш. Алло, қайырлы кеш. Естіліп тұрған жоқ па сізге? Не болып қалды екен? Алло.
1: Естіліп тұр сіздікі.
0: Аха, сіздікі енді естілді маған. Ассалаумалейкум, кеш жарық.
1: Уалейкум ассалам.
0: Қандай әнші деп ойлайсыз? Есіміңіз кім болады?
1: Султан.
0: Султан, Орал қаласынан, да?
1: Аха. Иә,
0: иә. Қандай әнші деп ойлайсыз, Султан?
1: Райым.
0: Дәл өзі керемет, Райым. Султан, осылай белсенді болыңыз 18-35 шамасында, сонда біздің радио сізге арнайы сыйлық табыстайтын болады, жақсы ма? Жарайды, ендеше Султан мырза, сізге көп-көп рахмет, хабарласқаныңызға, сіздің есіміңізді біздің тізімге енгізіп қоятын боламын. Осылай белсенді болыңыз. Және де біздің тыңдарманымыз Султан мырза дәл тапты, бұл Райымның орындауында мені ойлай әні болатын. Қабыл алыңыздар, достар. Сізге көп-көп рахмет, хабарласқаныңызға.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Между прочим,
4: отпечатки пальцев коалы настолько похожи на отпечатки пальцев людей, что даже самым опытным судебно-медицинским специалистам будет трудно отличить отпечаток коалы от человеческого.
3: Между прочим,

Поставь дела на паузу. Радио «Окей». «Окей радиосы». Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

Достар, біз көбіне өзіміздің кемшіліктерімізді тез байқаймыз. Мынаны дұрыс істемедім, мынаған үлгермедім, тағы да қателестім деп өзімізді сынаймыз. Ал жақсы жасаған нәрселерімізге көп мән бермейміз. Бүгін бір сәт тоқтап, өзіңізді мақтап көріңізші. Қиын болса да жұмысқа бардыңыз, міндеттеріңізді орындадыңыз. Біреуге көмектестіңіз, қандай да бір қиындыққа қарамай алға жүрдіңіз. Мұның бәрі еңбегіңіз. Өзіңізді бағалауды да үйреніңіз, өйткені өзіңізге сену де өте маңызды, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.
3: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Күн тағы да өз мәресіне жақындады. Бірнеше сағат бұрын басталған тірлік енді біртіндеп тынышталып келеді. Бүгінгі күн қандай өтті, оны әркім өзі біледі. Біреу үшін сәтті күн болды, біреу үшін шаршаған күн болды, ал енді біреу үшін ерекше жаңалықтарға толы күн болды. Бірақ қандай күн болса да, оның артында бір тәжірибе, бір естелік қалды. Енді бүгінгі ауа райы ауыр ойларды біразға шегеріп, өзіңізге тыныштық сыйлаңыз. Жақындарыңызға жылы сөз айтып, ертеңгі жақсы көңілкемен дайындалыңыз, достар. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің достарыңызды, ата-аналарыңызды туған күнімен құттықтасаңыздар болады, немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз болсақ, достар, асыға күтеміз.

0: Мозда.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен тілектер кезегімен бөлісе кетейін, қабыл алыңыздар. Ардақты Мөлдір, туған күнің құтты болсын, жаңа жасың қуаныш пен бақытқа толы болсын, денсаулығың мықты, көңілің көтеріңкі, әр күнің ерекше сәттерге толсын. Армандарың орындалып, жақындарыңның ордасында бақытты болып жүре бер. Ізгі тілектерін жолдаушылар, қайын әпкең Салтанат, абысындарың Айдана мен Гүлназ және барша әулетің. Керемет, тағы да бір тілегіміз бар, құрметті достар. Құрметті Бекзат, туған күніңіз құтты болсын. Жаңа жасыңыз сізге зор денсаулық, молшылық, отбасылық, бақыт пен береке әкелсін. Еңбегіңіз жемісті болып, әрбір бастаған ісіңіз сәтті аяқталсын. Мерейіңіз өсіп, жақындарыңыздың қуанышын көріп, ұзақ ғұмыр кешіңіз. Ақ тілектерін жолдаушылар, бажаңыз Ерлан, қайнағаңыз Самат, жездеңіз Қайрат және барша туған туыстарыңыз. Туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

0: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Келесі кездескенше достар.
1: Қарындас, қалғалай.
2: Әр кезде әр қалай.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаторийлар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамырышынен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат, услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771

Темені оятпасын, болар ем басқа. Жылсыз жолаушы адасқан, кейіннен асқан. Өтірікті теңге брасқа, сенгіш сенің ақының. Көзім жеткелі, сенен басқа жоқ жақының. Ақырын, ақырын, жүріп келдік шабытым қанша шақырын.